0: 아래 쪽단 로스터 보러 가야 돼. 로스터 보러 가야
1: 돼. 비야또야 별로 왜 기냐뽀?
0: 디스라클 라민 야말.
1: 소파 고에 아구라 그나.
0: 저 블록 아빠 아니로.
1: 야 Allah 이 기름목 이 기야.
0: 오라 remok 이래. 탕안구 yang 탕안
1: 로. 디디 kena tak dulu ayo.
0: 탕안 생기 yang.
1: 오빠 이 기야.
0: 이기 kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan juga ya yang.
1: Apa tuh yang gue mikir kui?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau yang.
0: Moga-moga adik iso ning luar negeri ya bareng ya sugi terus ning luar negeri yang.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.